org. Armenian Variety Show-ն գովանավորե British Columbia High Mashagutain Mutuna եւ ուղի ղալիքի միջոցով գսպրվի ամեն 3 շաբթի 3 օյան ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին հայրաքերը գրնագուն կընտրել այցելելով cooperadio.org. Guy catcher.

0: Hey John, ratzke, unzke, ratzke, da. Hey John, hopama, ob el und die gestana. Hey John, John, hopama, chudoro in shimana, John.
1: Tari erego Armenian variety show-i habadarim ungantirner. Aisorva mer lura gese Colombia hamal sarana hayakiragan haragits jugi zrakir gnergayatsne. New York-i Colombia hamal sarani usanognera ayjam gernan hedevil hayakiragan haragits jugi minor zrakrima vor garevor entlaynum mne hamal sarane ners harust patmutyun unetsogh asmarzin hamar. Համալսարանին միջին արևելքի, հարավային ասիո և ապրիգեի ուսումնասիրություններու պաժանմունքին միջոցավ, առաջարգվող, այս նոր ձրակիրը ուսանողներուն գծանոտացն է Հայաստանի և հայկական սպյուրքի բապմության, լեզուներուն, կրագանության, արվեստին և մշագույթին. Այս նախաձեռնությունը դեղի ունենա համալսարանին մեջ հայկական գետրոնի հիմնադրում են 50 դարի ետք. Գետրոնը հիմնված էր 1976-ին նպատակ ունենալով հայագիտությունը դարձնել համալսարանի գրթական ծրագրի մնայուն մաս։ Այս ջիքերուն շնորհիվ 1979-ին ստեղծվեցավ հայոց պատմության և քաղաքագրթության Քևորգ Ավետիսյանի անվան ամբիոնը։ Նոր ծրագիրը հիմնվելով այս ժառանգության վրա ակադեմիական հստակ ուղի գտնա ուսանողներու նոր սերունդին առջև։ 5 տասընթացքներ է փակացած ծրագիրը գսկսի ներածություն հայակիրության տասընթացքով, որ ընդհանուր ակնարկ մնե հին աշխարհեն մինչև ներկա ժամանակները, ընդգրկելով քաղաքական, արվեստի և քրական պատմությունը։ Ուսանողները նաև գսորվին հայերեն դառական մագարտակով և գնդրեն երկու ընդրովի տասընթացքներ՝ հայոց լեզվի կամ հայկական նյութերու վերաբերյալ։ Այն ուսանողները, որոնք դարագան մագարտագեն ավելի բարձր իմացություն ունին, գրնան հետևին լեզվի ավելի հարաճացյալ տասընթացքներուն, կամ ամբողջացնել 4 ընդունված ընդրովի տասընթացքներ ներածական տասընթացքին գողքին։ Ձրակիրը նաև գոգտվի Կոլոմբիայի լայնածավալ տասընթացքներեն, որոնք կվերապերին հայոց պատմության և փորձառության։ Ներկա ձրակիրները կքննեն այնպիսի նյութեր, ինչպիսին են միջին արևելքի դակնապներ, բադերազներ, ցեղասպանություն և անոնց հետևանքները, հայերու, քյուրդերու և թյուրքերու միջև հարաբերությունները, ինչպես նաև Օսմանյան գաշրության պատմությունն ու ժառանգությունը։ Թասարանեն,

Իսկ այսօրվա մեր մարզական լուրը գսե Քարեն Խաչանով Ամերիկայի փած մրցաշարքի գիսա ավարտականին։ Հայկական ձագումով ռուս տենիս խաղացող Քարեն Խաչանովը փայլուն ելույթ ունեցավ այս տարվան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու փած մրցաշարքին մեջ, հասնելով մինչև գիսա ավարտական փուլ։ Խաչանով մրցաշարքը սկսավ հաղթանակով առաջին հանքրվանին, բարդության մատնելով Ռոման Փուրուչակային։ Երկրորդ հանքրվանին անհաղթեց կանադացի Ֆելիքսին, ապա շարունակեց իր հաջող ընթացքը և երրորդ հանքրվանին հաղթեց Բենջամին Բոնզիին։ Իսկ 16-րդի փուլին ամերիկացի Լեռներ Թիենին Ձանր Բայքարեյեդկ 5 սեթով հաղթանակ մգրդեց։ Քառորդ ավարտականին Խաչանովի մրցակիցը բելջիկացի Ալեքսանդր Բլոքսներ։ Խաղը ավարտեցավ անոր Ալեքսանդրի հրաժարումով Խաչանովի հարաճադարության պայմաններուն մեջ։ Այսպիսով Խաչանով 2022-ին ի վեր առաջին անգամ լալով դարձյալ հասավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու փած մրցաշարքի գիսավարտականին։ Իսկ գիսավարտականին, սակայն, Խաչանովը հանդիպեցավ մրցաշարքի առաջին տասակարգված Ալեքսանդր Զվերևին։ Լարված և բարձր մակարդակի մրցումին մեջ Զվերև հաղթանակ դարավ։ Այսպիսով, Խաչանովի հիանալի արշավը Նյու Յորքի մեջ ավարտեցավ գիսավարտականին։ Անչգրծավ ասնիլի առաջին Grand Slam-ի եզրափակիչին, սակայն այս արդյունքով անգամը ևս հաստատեց, որ կմնա աշխարհի բարձրագարկ տենիս խաղացողներու շարքին մեջ։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

Իմ հավատարիմ ու ընտիրներ բիրյուն են անք հարցազրույցմը բրիտիշ կոլոմբիոսը վարտան Հայաստանյած սարակելական եգեղեցվո հոգապարծության փոխ ադենապետ Հագոպատամգրյանի հետ և բիրի խոսինք հրճագավոր մեզ է նայթի մասին։ Մնացեք մեր հետ Վենքուվրի կոպրետյո են CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: Տիրներ այսօր ուրախություն ունինք մեր մեջ ունենալու գրգնագի հյուրմը, British Columbia Սուբարտան Հայաստանյաց Սարակելական եգեղեցվո հոգապարծության փող Ադենաբեթ Հագոբ Աթամագրյանը. Հագոբ, ինչպես ես?
1: Շատ լավ եմ, շնորհակալ եմ ներմիկ։
0: Ինչ ուրախ ենք, որ այսօր մեր հետ ես և պիտի խոսինք ուրեմն հռչակավոր ծերնարգիմը մասին, մեզենայթին մասին։ Հագոբ ջան, ուրեմն ծերնարգի մարամասնություններեն առաջ մեզի պատմե, մեզենայթը ինչպես սկսած է, երբ սկսած է, քաղաքը ինչպես հղացված է։
1: Աշուշ վերիվարո 20 տարի առաջ սկսավ իմ ընկերս, որ Օնո Շպեջերյան, նա հետ աս քաղաքը ղեցավ, եւ ասինք որ ինչու՞ չէ, ինչպես ծուրավ գիտես, ամեն մարդ գիտե, որ այերս կսիրեն լավ ճաշ ու դեր ուրախանալ, ասինք մեդիտերնիան մեզենայթ մանենք, որ տեսակ մեզաներ գա, ավելի մեզե գա, քան թե մեյն դիշ, նպատակը ասե, եւ այսպես հղացավ, եւ ամեն տարի չլան է անգամ, ամեն երկու տարի մեյմը կարողացանք այս մեզենայթը ընել։
0: Այո, եւ շատ հրճագավոր է այս մեզենայթը։ Եվ այս տարի դեղի պիտի ունենա 3 հոկտեմբեր 2026-ին շապատ Սետրա Կալպագյան սրահեն ներս։ Ուրեմն Հագոբ ջան, ինչպես են այս տարվա պատրաստությունները, ինչեր կգնգալվին։
1: Այս տարի ինչպես որ անունն է, մեծավորապես մեզեներն են, 14 տեսակ մեզե գա։ 14 տեսակ մեզե գա, ասենք սարմայեն, մինչև ռուս սալատասի, սմոկ սամեն, բաստրմա, պետա պլիտ, ամեն տեսակ բաներ։ Հետո մեն դիշմը պիտի լավ, որ մսեղեն է և պիլավով, պանճախներով, անշուշ վերջնանուշ է ռենգա։ Իմ սաջեսյունս մեր հյուրերում, որ let them enjoy themselves, անքի հերեմի տացնեմ
0: կիչը,
1: let them enjoy themselves and take your time, enjoy eating the mezes and listen the beautiful Mediterranean music, live DJ running, Hayeren, Hunaren, Araberen, Franseren, Italaren, polor desagov muziknerov, yev yes inkes gidem, yerfor as mezener udem, shat kichter gmana main dishi hamar.
0: Ayo. Հիմա թուն ինչպես որ խրատ դվիր, ես ալ պիտի սեի, որ գարձեմ պետք է մարդիկ ձոմաբահություն ունեն մեկ հիշեր առաջ, որպեսի գրնան աս բոլոր համով ճաշերը ուդեն, չէ։ Այո, շատ հրաշալի գտվի։ Իսկ Հագոբ ջան, ուրեմն եթե մեր ունգնթիրները ուզեն դոմսեր առնել, որ ու գրնան գաբվիլ զանգահարել և դոմսերուն կինը ինչպես է։
1: Այո, արդեն մեծամասնություն տիկետները ձախված է, սակայն դագավին ունինք, $95 է մարդ քուլուղ, մեծ և բզիկ նույն կինն են։
0: Այո,
1: գրնան Քրիստինին և գամ Մելինեին կապ-կապվին, գրնամ դար հրացանի թիվերը։
0: Խնդրեմ, հրամ է։
1: Քրիստինը 236-777-5553, իսկ Մելինեն 604-727-7808։ Եվ անագնգալներ գա, լավ մրցանակներ գա, շատ լավ կիշեր մը պիտի լա, ինչպես ամեն տարի գլա։
0: Հրաշալի, այո, շատ լավ երեգոմը գտվի համով ճաշերով, վարձկերնիտ կադար Հագոբ ջան, ուրեմն մենք արդեն մեր հայդակրի վերջավորության թարցյալ կգրտնենք թրուցիկի մարամասությունների և կպաժնվինք մեր ունգնթիրներուն հետը։ Հաջողություն ձեր աշխատանքներուն և շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր մեր հյուրն է իր Վենքուվրի հայկական ռադիոժամը։
1: Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։
0: Ոչինչ, հաջողություն, բարի քշեր։
1: Բարի քշեր։

0: عشاب دوارو جاباغان انجونا غسي انتريلان ميشا بيسيت بيك چه كنانال وشا دين انتريل يوان ميشا بيس كنانال دار ازوات سوورو چونه هات کا بيس اشخدان كاين يرگار اوريما يك اين وامن اينيو انتريكين ان ميشا بيسيت كنانال گرنا خاتاريل مارسوغو چونه يف پاساساپار اسيل كوني وراغين ورا Որքան պետք է սպասել քնանալի առաջ եւ ինչու այս ուշացումը այդքան կարեւոր է։ Ընտրել է իդ մարսողական հավաքարքը անմիջապես աշխատելու գսկսի։ Ստամոքսը ավելի շատ ստամոքսաթթու գարդաթրե եւ գսկսի քայքայել սնունդը։ Կորզնտացմը, որ գրնա քանի ժամ դևեր։ Իդեալական բարակային լավակույն է ընթրիքի եւ քնանալու մինչեւ 2-3 ժամ սպասել։ Մարսողությունը խթանելու եւ քունի որակը բարելավելու համար։ Այս ժամանակը սկալի օրեր գրվազեցնե այրուցկի թթվածության առախորժ սկացումները եւ քունի խանգարումը։ Խոսապիլ ընթրիքեն անմիջապես իդ կբարգել է։ Ընդրել նստած թիրք կամ դասեն 20 վարգյան գարջ սփոսնել, մարսողությունը խթանելու եւ ծանրության սկացումը նվազեցնելու համար։ Քնանալը անմիջապես առաջ անոթի սկալու բարակային անիմաստ է բարապ ստամոքսով քնանալը։ Կարևորը թյուրամար սփալեր ու դելն է։ Ինչպիսիք են բդու, նախնդրափար բանան, բարձմածուն, ապմնուշ, Կոմպոտ եւ այլն
1: Ստվերների մեջ մոլորված

Հայդարարություն համասկայինի հայկրտական եւ մշակութային միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանցնախումբի գոմե Կրադոն Աբրումներ քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան Մոնտրիալին հատկապես հրավիրված գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը մեուեսին Ջող քեղարվեստական հայդակիր Please join us to enjoy poetry, songs and music Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն

Հայդարարություն Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղի գոմե։ Համահայկական հիմնադրամի Վենքուվերի մասնաճյուղը սիրով գհրավիրե ցեզի մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեթարցի դոնագադարության գիրագի 4 հոկտեմբեր 2026-ի կեսօրեիդ ժամը 2:04 Հայ Գետրոնի Լազարյան սրահին մեջ։ Բացաջ հայդակիր, ընդունելություն սուրջ և քաղցրավենիք, մուտքը ազատ է։ Հայաստան All Armenian Fund British Columbia Chapter invites you to celebrate the 35th anniversary of the independence of the Republic of Armenia, happening Sunday, October the 4th from 2 p.m. to 4 at Hay Getron Lazarian Hall. Reception with coffee and dessert. Everyone is welcome.

Հայտարարություն համասկայնի Վենքուվերի վարակ մասնաճյուղի գոհմ է։ Համասկայնի մասիս բարախումպը գվերսկսի իր տասընթացքները։ Get ready to dance, have fun, and reconnect with the beautiful traditions of Armenian dance. Our Hamaskayin Masis dance group is restarting lessons on Saturday, September 19th with instructor Punik Pedrosyan. Once a month, every third Saturday of the month. Ժամը 5-ին հայ Գետրոնի Լազարյան սրահին ներս, 14 տարեկան եւ վեր։ Մարամասություներու եւ արցանակրություներու համար զանգահարեցեք Ռաֆի Չապանյանին 604-441-4584 համարին եւ Յամ Անի Միսագյանին 778-927-5220 համարին։ Bring your energy, your love of dance, and let's get moving.

Այ դարարություն հոմի Վենքուվերի առած վարժարանի գոմ է։ Փարի վերամուն 2026-2027-ը։ Հոմի Վենքուվերի առած վարժարանը իր թերները գպանա հոկտեմբեր 4-2026-ին։ Արձանագրության և այլ դեղեցության համար խնդրենք հերացայնել Դիգին Մարիա Բարսումյանին 7-78-872-1438-ը մինչև սեպտեմբեր 27-2026։ Դպրոցի ժամերն ամեն գիրակի առավոտյան ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը հայ գետրոնեն դերս։

Այսօրվա մեր առաջանին գուկա Մարտին Լյութեր Քինգեն որ գսե։ Ի վերջո մենք կհիշենք ոչ թե մեր թշնամիների խոսքերը, այլ մեր ընկերների լուրությունը։ Եվ այսպիսով մեր հայդակիրը հասած է իրավարդին, սիրելի ունգընթիրներ, գունգընթրեինք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Cop Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղարիքի վրա։ Շնորհակալ ենք մեր այսօրվա փոխհաղորդավարուհի Օրիորտայա Չապանյանին, ցերոպարարիվ ներթոգդոր Ռաֆի Չապանյանը, իսկ ցեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուլահյանը, բարիք շեր գմախտեցեր բոլորին, լավ մնաք, ցտեսություն։